0: Mi dva, samo tebe, te imam. 10:30, Miha, pri tebi.
1: Nobenih težav na cestah, kar je super informacija. Malček me gleda, zato previdno. Nič 80, 22, 55, naj bo tale dan čim bolj varen.
2: Radio 1, Ribnica.

0: Сервис Ауди.
1: Игор Цеста.
2: Живо. Запрт возни пас остаја на Штајарски аутоцести А1 проти Лјубљани мед Сливницо и Фрамом. Прометна несреќа. Застој вам подалша под за околи 15-20 минут. Запрт возни пас при Морска аутоцесте А1 проти Лјубљани мед Расцепом Габрк и Сеножичами. Там па се покварило возило. До застоја прихајаше на цести Изола Струњан у обе смери. Сречна и варна пот.
1: Znači, srećan oktobar.
3: Hvala.
1: Kaj si obetaš od njega? Čekaj, nisi ti lani prega oktobra začela pri nas?
3: Oh my god, man, smo eno leto.
1: Eno leto. Jaz se takrat spomnim, da sem ti rekel, da boš čez en mesec časla, ko boš dobila prvo plačeš ovo domov. Absolutno ne.
3: Sem.
1: Učekaj, nekaj si prinesla novembra, 15. novembra si nekaj prinesla.
3: Sem, mislim, da si se ti takrat zaljubil v našo domače.
1: Joj, ti si zeliski. Ok, vredo, vzamem nazaj. Drugač pa čestitke za eno leto.
3: Ja, čestitke.

0: Алло, че ме не видаш? Пъй на строкован преглед в maja-leče.si. Ja, тут оптико Майо.
1: Брезплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у коменди Мариборо, Ново место и Копру. Radijska mreža Radio 1.
2: Zala, mala bi ti oktobrsko vreme brala?
3: Ja, čit